काम निर्व्यूढवान्। जम्मू कश्मीरस्थ कुलगाम जनपदस्य केलम क्षेत्रे दुरापन्ने आतंकाक्रमणे व्रणितः द्वितीय श्रमिकः अद्य प्रातः चिकित्सालये मृत्युम् उपगतः, येन मृतकानां संख्या द्वयं समभवत्। वरिष्ठाधिकारिणा विज्ञापितं यत् इतस्ततः अज्ञात आतंकवादिभिः इष्टिका यन्त्रागारे कार्यं कुर्वतोः द्वयोः श्रमिकयोः उपरि भुशुण्डिका प्रहारः कृतः। घटनायाः पश्चादेव तत्क्षेत्रम् अवरुध्य आतंकवादिनाम् अन्वेषणाय बृहत् अभियानं प्रवर्तितम्। उपराज्यपालः मनोज सिंहः, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला च एतस्य नृशंस हत्याकाण्डस्य तीव्रग्रहणाम् अकुरुताम्। मृतानां परिवारजनेभ्यः च संवेदनां प्रकटितवन्तौ। भारतीय ऋतुविभागेन सम्भाव्यते यत् दक्षिणपश्चिमादागच्छतः प्रावृषः उत्तरार्धे देशे अनावृष्टिः मन्दवर्षणं वा भवेत्। अगस्तमासे च वर्षणम् ऊनमेव भविष्यति। पूर्वीय भागेषु उत्तरपश्चिम मध्यभारते पूर्वोत्तरक्षेत्रेषु च वर्षा सामान्या स्थास्यति इत्यपि ऋतुविज्ञानस्य स्पष्टीकरणम्। ग्लास्गो नगरे आयोजिते राष्ट्रमण्डल क्रीडासु अद्य भारतस्य प्रीति पवार, जैस्मिन लेम्बोरिया च स्वस्व अन्तिम मुष्टियुद्धे 5-0 इति अंकांतरालेन विजयं सम्प्राप्य स्वर्णपदकं विजितवत्यौ। अत्रांतरे त्रिकूर्दक क्रीडासु भारतस्य प्रवीण चित्रावेलेन रजत पदकं, सेलवा प्रभुना च कांस्य पदकं अवाप्तम्। ताइपे ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः चरमस्पर्धायां प्रविष्टा भारतस्य 17 वर्षीया क्रीडिका तन्वी शर्मा इति वार्ताः।

0: श्रोतेहो नमस्कार. आपल्या आजच्या संस्कृत वाणी या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. श्रोतेहो, आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की लोकमान्य टिळक हे महान नेते होऊन गेले. लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आज आपण ऐकणार आहोत डॉ अमृता नातू यांचं संस्कृतमधून भाषण. शीर्षक आहे स्मरणम लोकमान्यानां.
1: असंतोषस्यायन जनक इति निंदा स्तुतिरभूत जनानां हिंदस्या भवदनभिषिक्तो नरपतिहि मतो हौतात्म्यस्य प्रथिततम आदर्श इति यो नमस्कुर्वे बालं तिलककुलरत्नं नरवरम्. लोकनायकानां बापूजी अणे वर्याणां तिलक यशोर्णव इति महाकाव्ये समाविष्ट श्लोकोयम्. लोकमान्य तिलकवर्यः रत्नागिर्यां षट्पञ्चाशदुत्तर अष्टादशशततमे वर्षे जुलै मासस्य त्रयोविंशे दिनांके जनिम लभत. अपि च विंशत्युत्तर नवदशशततमे वर्षे ऑगस्ट मासस्य प्रथमे दिवसे तस्य निधनं संवृत्तम्. स सर्वदा जनानां नेता इति ज्ञायते स्म. तत्पूर्वतनपीठिकायां ये नेतारः आसन् ते बहुशः शिक्षितवर्गस्य अपि च उच्चमध्यमवर्गस्य नेतारः इति ख्यायन्ते स्म. किन्तु तिलकवर्यः तादृशनेता यः सर्वदा जनानां मध्ये तिष्ठति स्म, जनानां कृते कार्यं करोति स्म. रत्नागिर्यां तस्य शिक्षणमभवत्. तदनन्तरञ्च तस्य वयसः षोडशे वर्षे एव तस्य पितुः स्वर्गवासः अभवत्. अथ तदनन्तरं सः पुण्यपत्तने डेक्कन् महाविद्यालये प्रविष्टः. तत्र गणिते प्रथमवर्गे कलाशाखायाः पदवीं स सम्प्राप्तवान्. अपि च तदुत्तरम् एम् ए इति पदवी स्वीकर्तव्या अथवा एल् एल् बी इति पदवी स्वीकर्तव्या इति मनसो द्विधायां संवृत्तायां

तेन एलएलबी स्वीकृतम्। फर्ग्युसन महाविद्यालयः बहु शीघ्रमेव नगरस्य अथवा प्रान्तस्य नितरां महत्वपूर्णं महाविद्यालयं संवृत्तम्। अथ सामाजिक कार्यं प्रथमं, राजकीयं वा कार्यं प्रथमं इति विवादे संवृत्ते तिलकवर्येण डेक्कन एजुकेशन सोसायटी त्यक्ता, अपि च स्वकीयं पत्रं मराठा इति तेन संपादितम्। केसरी इति डेक्कन एजुकेशन सोसायटी द्वारा चाल्यमानं पत्रमपि तेन क्रीतम्। अपि च राजनीतिक कार्ये तस्य प्रवेशः इतोप्यवर्धत। तस्मिन् काले तेन तदानीन्तनैः नेतृभिः महान् संघर्षः कृतः। तत्र प्रथमं नाम न्यायमूर्तेः महादेव गोविन्द रानडेवर्यस्य समुपतिष्ठति। रानडेवर्यः अपि समाजसुधारकः आसीत्, किन्तु शासने तस्य विश्वासः। तिलकवर्यः तं विश्वासं तत्र स्थापयितुं नेच्छति स्म। अतः यत्किमपि सामाजिकं सुधारकार्यं करणीयं तज्जनैः स्वयं करणीयं, न तु शासनस्य साहाय्येन इति तस्य मतमासीत्। स भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस मध्ये प्रवेशं स्वीकृतवान्। अथ षण्णवत्युत्तर अष्टादशशततमे वर्षे यदा पुण्यपत्तने प्लेग इति व्याधिनः प्रादुर्भावः अभवत्, तदानीं तिलकमहोदयेन स्वकीय केसरी मराठा पत्रयोः नैकेः लेखाः लिखिताः, ये वस्तुतः ब्रिटिश जनैः राजद्रोहः इति अदृश्यन्त। अथ पुण्यपत्तनीय प्लेग अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड इत्यस्य हत्या अभवत्। सा हत्या तिलकमहोदयेन एव कारिता इति शासनस्य विश्वासः आसीत्, किन्तु न सा वस्तुस्थितिः न चापि तादृशं किमपि प्रमाणं शासनेन लब्धम्। अथ ये तत्र हत्याकर्तारः आसन् ते सर्वेऽपि तिलकमहोदयं जानन्ति स्म, ते तस्य समर्थका अपि आसन्, अपि च ते के इति तिलकमहोदयोऽपि जानाति स्म। तेषु केषाञ्चन कृते साहाय्यम् अपि तेन कृतम्। किन्तु तदानीं तिलकमहोदयेन द्वितीयः कारावासः सहनीयः आपतत्। तदनन्तरं तस्य राजनीतिकं कार्यं नितरां प्रावर्धत। तत्पूर्वमेव तेन गणेशोत्सवः सार्वजनिकरीत्या प्रारब्धः आसीत्, अपि च छत्रपतिशिवाजीमहाराजस्य जयन्त्युत्सवः अपि सार्वजनिकरीत्या प्रारब्धः आसीत्। वङ्गभङ्गस्य विरोधे पञ्चाधिकनवदशशततमे वर्षे यदा आन्दोलनं प्रावर्तत, तदानीमेव भारतीयराष्ट्रियमहासभायाम् एकं द्वैतं प्रवृत्तम्। तत्र उग्रमतवादिनः मध्यममतवादिनश्च इति, यदि आङ्ग्लभाषया रैडिकल मॉडरेट इति कथ्यते। तिलकमहोदयस्तु उग्रमतवादी आसीत्, किन्तु कांग्रेस मध्ये मध्यममतवादीनां बाहुल्यम्, अतः सः कांग्रेसतः बहिर्गतवान्। किन्तु पितामह दादाभाई नौरोजी महोदयः यः कांग्रेस अध्यक्षः आसीत्, स कांग्रेस भूमिकां किञ्चित् परिवर्तयितुं प्रयतितवानपि। अथ मोर्ले मिंटो सुधारणानां तत्र उद्घोषणाम् अभवत्। तदानीमेव देशे क्रान्तिकारीणामपि कार्यं महता परिमाणेन वर्धते स्म। एतत् किमर्थं वर्धते इति चेत्, शासनेन यः अन्यायः प्रजोपरि क्रियते तेनैव क्रान्तिकारिमार्गः वर्धतेतराम् इति तिलकमहोदयस्य प्रतिपादनमासीत्। एतादृशी तस्य प्रतिपादनानि केसरी मराठापत्रयोः प्रकाशितान्यभवन्। तानि आदाय शासनेन राजद्रोहस्य तृतीयः अभियोगः तस्मिन् रूपितः। तस्मिंश अभियोगे तस्मै षड्वर्षाणां कारावासं प्रदाय मण्डाले इत्यत्र सः प्रेषितः। मण्डाले मध्ये तिलकमहोदयेन कार्यान्तराणि तु कृतानि एव, किन्तु स्वकीयो जगन्मान्यः गीतारहस्यग्रन्थः तेन तत्र व्यरचि।

0: रहस्य ग्रन्थस्यापि उद्दिष्टं न केवलं गीताध्ययनम् अपितु गीतामाध्यमेन राष्ट्रियजागरणं भवेत् स्वाधीनता च निकटम् आयातु इति तस्य उद्दिष्टम् आसीत्। वर्षषट्कं तत्र उषित्वा तेन स्वविचारेषु ईषत् परिवर्तनम् आनीतम्। अपि च होमरूल इति संकल्पनाम् आदाय तेन अग्रिमं स्वकीयं कार्यं प्रवर्तितम्। डोमिनियन स्टेटस इत्युक्ते ब्रिटिश शासनान्तर्गतं भारतीयानां स्वायत्तता इति तेन स्वकीयं प्राप्यमानम् उद्दिष्टं निर्धारितम्। तदानीमेव लखनऊ नगरे संजाते कांग्रेस अधिवेशने जिना महोदयेन सह तस्य सन्धिरभवत्, येन कांग्रेस पुनः एकीभूता। अथ वैलेंटाइन चिरोल इत्येकः पत्रकारः तं भारतीयस्य असंतोषस्य जनकः इति वर्णितवान्। तद्विरोधे तिलकमहोदयेन अभियोगः कृतः। भारतस्य तदानीन्तने सर्वोच्चन्यायपीठे इत्युक्ते इंग्लैंड स्थिते प्रिवी काउंसिल इत्यत्र नीतः। प्रिवी काउंसिल मध्ये वैलेंटाइन चिरोलम् अवलम्ब्य अभियोगकरणं तु एकमासीत्, किन्तु तदाधारेण तिलकमहोदयेन इंग्लैंड मध्ये विपक्षिदलं यदासीत् लेबर पार्टी श्रमिकपक्षः, तस्य नेतृभिः साकं मन्त्रणाः कृताः येन यदा अग्रिमे काले तत्र श्रमिकदलस्य शासनं प्रावर्तत तदानीं भारताय स्वायत्तता सुकरा अभवत्। यदा च भारतेन अन्तिमतः स्वातन्त्र्यं प्राप्तं तदानीमपि इंग्लैंड मध्ये श्रमिकदलं लेबर पार्टी एव सत्तारूढा आसीत् इति न सा केवला यदृच्छागता घटना, अपितु नैकैः नेतृभिः विशिष्य तिलकमहोदयेन कृतानां बीजारोपणानामेव तत्र प्रभावः आसीत् इति वक्तुं शक्यते। विचारम् एनम् आदाय तेन संस्कृते तस्याः कारिकायाः रचना अपि कृता। यदा तदनन्तरं सांख्यकारिकायाः एका सम्पूर्णा पाण्डुलिपिः सम्प्राप्ता तदानीम् अहो आश्चर्यं दृष्टं विद्वद्भिः यत् तादृशश्लोकः अथवा स एव श्लोकः तस्यां पाण्डुलिप्यां वर्तत एव इति। तर्हि तिलकमहोदयः न केवलं परिश्रमी आसीत्, न केवलं विचारी आसीत्, न केवलं उद्यमी आसीत्, न केवलं जनानां जागरणशीलः आसीत्, किन्तु स अत्यन्तं प्रतिभावानपि आसीत् इत्यनेन दृश्यते। तस्मात् सम्प्राप्तः यः दायः अस्मत्सविधे वर्तते स सर्वदा अस्माकं मार्गदर्शनाय उपयोगी सेत्स्यति इत्यत्र न संशयलेशः। तस्य स्मरणं विधाय तस्मै च आदराञ्जलिः समर्प्य विरमामि भाषणप्रसङ्गात्।
1: श्रोते हो, आताच आपण डॉक्टर अमृता नातू यांचं संस्कृतमधून भाषण ऐकलं। शीर्षक होतं स्मरणम लोकमान्यानाम। आता आपण यानंतर ऐकणार आहोत डॉक्टर भाग्यलता पाटसकर यांची संस्कृत कथा। शीर्षक आहे नर्मदा परिक्रमा।
2: परमानंद ट्रॅव्हल्स कार्यालय दूरध्वनी ही अद्य आ प्रातर व्यस्तो व्यग्रश्च। हॅलो हॅलो परमानंद ट्रॅव्हल्स, एवमेव अहम सुशीला, नर्मदा परिक्रमा विषये प्रष्टुमिच्छामि। इति काचन सुशीला। स्वागतं भवत्यै, अस्माभिरेव नर्मदा परिक्रमा यात्रा आयोज्यते। कथमत्र भवत्या ज्ञातम्? इति व्यवस्थापको विशेषरूपेण सावधानचित्तो भूत्वा अवदत्। श्वासनमपि तेन अत्राभ्यन्तरे सुष्ठु कृतम्। मम ननान्दुर् देवरूपत्नी अचिरादेव भवदायोजिताया यात्रायाः प्रत्यागता, तया निवेदितम्। अयि भोः, किमिदं सत्यम्? किञ्चित् स्वरभङ्गेण सा पृष्टवती। किम् किम् किमर्थं पिपृच्छ? इति दक्षतरो व्यवस्थापकः। एवं श्रुतं यत् यात्रायां किल साक्षात् दर्शनं सञ्जातं नर्मदादेव्याः? एकस्मिन्नेव प्रश्वासे सा उक्तवती, भगिनी सत्यमिदं, स तु अस्माकं विशेषः।

सात्विकानां भक्तानां भक्तवत्सलः खलु इति सानन्द विजयम् अचकात् नेत्रद्वयम् तस्य व्यवस्थापकस्य। अहमपि इच्छामि नर्मदा मातुर्दर्शनम्। कदा पुनः प्रारभेत यात्रा? अपि च कच्चित् भवेद् वा साक्षात् दर्शनम्? इति सुशीला। स्वागतम् भवत्यै, आगच्छतु भवती, अचिरादेव यात्राम् प्रारिप्सुः अहम् निवेदयामि इति व्यवस्थापकेन निश्चितेन स्वरेण उक्तम्। आम् आम्, धन्यवादः इति ट्रावल् स्वामिना मनसि किमपि निर्धार्योक्तम्। अयि भोः, अहम् पदभ्रमणलोलुपः, अवश्यम् आगमिष्यामि, श्वः मिलामः, वैज्ञानिकेन आमन्त्रितम्। एवम् एकः, द्वौ, त्रयः, दश एवम् विंशति जनाः एकस्मिन्नेव दिने नर्मदा परिक्रमा यात्रायै सिद्धाः। समानया प्रेरणया नर्मदा मातुः साक्षात् दर्शनम् भविता इति। नर्मदे हर, नर्मदे हर इति उद्घोषयन्ती यात्रा प्रक्रान्ता। यथा समयम् ओंकारेश्वरः प्राप्तः। परिक्रमायाः यथा शास्त्रम् संकल्पो ब्राह्मणद्वारा विहितः। मार्गे भगवद्भजनम् विना नान्यत् किमपि श्रावितम् कृतम् वा। यात्रा स्वामी तु स्वयम् निमीलितलोचनः बद्धासनः। स कदाचित् नर्मदा मातुश्चित्रमुद्दिश्य साश्रु प्रलपितवान्। मातर, एतावन्तः श्रद्धालवः त्वाम् द्रष्टुम् समुपागताः, तान् समाधेः नर्मदे हर इति। पर्युत्सुकापि यात्राकारिणः मनसि समाहिताः, यथासमयम् भोजनादि सेवया च सन्तुष्टाः। कदाचित् मार्गाभ्यन्तरे ट्रावल् स्वामी मुखमुद्घाटितवान्। अयि श्रूयताम्, विगतायाम् यात्रायाम् मम पितुः गुरुचरणा उपस्थिता आसन्, अतीव सात्विका, अध्यात्मे अधिकारिणश्च। मम तु तावती श्रद्धा नासीत्, तथापि पित्रादिष्टोऽहम्। तव ट्रावल्स् वर्तते, सर्वान्नयसि, मम गुरुनपि सेव। तदा आनीता ते मया यात्रायाम्, सर्वकालम् यावत् ध्यानपरा मौनव्रताः। अयि तेषाम् उपस्थित्या ननु विलक्षणमासीत् वातावरणम् याने, अद्यापि स्मर्यते मया। स्तब्धा ट्रावल् स्वामी, कुत्र वर्तन्ते गुरुचरणाद्य इति काचन स्वाभाविकी पृच्छा। शान्ताः गुरुचरणाः, शान्ताः। नर्मदा मातुर्दर्शनेन उन्मना इव जाताः, भावावेगेन आत्मा समर्पितस्तैः मातुश्चरणे, प्रवाहे निमग्नान् अद्यापि प्राप्ताः इति ट्रावल् स्वामी सगद्गदम् अवदत्। हम हो अद्भुतमिदम्, अविश्वसनीयम्, तथापि निराकर्तुम् दुष्करम्। वैज्ञानिकः उदगिरत्, नर्मदा माता कदाचित् गुरुदेवम् द्रष्टुम् समागता स्यात्, धन्या खलु ते इति कश्चन श्रद्धालुः। यत्किमपि भवतु, अधुनापि दर्शनम् भवतु इति तीव्रा इच्छा अस्माकम् इति सर्वेषाम् मनसि एकेनैव विचारेण युगपत् पदम् कृतम्। शनैः शनैः मार्गमाक्रमन्ती यात्रा दक्षिणतीरे शूलपाणिकान्तारम् प्रविष्टा। दिवापि रश्मयः यत्र प्रवेष्टुम् बिभ्यति एतावत् घोरम् काननम्। घोररूपाः शबरा यत्र तत्र विचरन्ति, एकतः कल्लोलिनी नर्मदा, अन्यतस्तमो भीमम् निर्मक्षिकमरण्यम्। परम् मातुः कृपया शूलपाणिकान्तारम् अतिगतम्। सर्वैः सकार्तज्ञम् भगवती नर्मदा प्रार्थिता, यात्रा पुरतः प्रस्थिता, रेवासागर सङ्गमो नावातिक्रान्तः। अधुना उत्तरतीरेण प्रक्रामन्ती आसीत् यात्रा, गरुडेश्वरः प्रणतः। पुनरेकवारम् औत्तरम् शूलपाणिकान्तारम् सम्प्राप्तम्, घोरतरम्, धन्विभिः शबरैः बहुलम्। कदाचित् ट्रावल् स्वामी यानचालकम् अवदत्, अयि भोः, बहोः कालादारभ्य वाहनम् चालयसि, दीर्घमिदम् काननम्, यानान्यपि विरलानि, विश्रम अधुना, अहम् चालयामि इति। अन्येद्युः शङ्कितेन ट्रावल् स्वामिना उक्तम्, मन्ये मार्गभ्रष्टा वयम्, मार्गोऽयम् न दृष्टपूर्वो भाति, एतादृशम् जीर्णम् कुटीरम्, एते बृहत् पाषाणखण्डाः न मया स्मर्यन्ते, अपि च पद्धतिरियम् यानमार्गोऽपि न दृश्यते, मार्गभ्रष्टा वयम्, सर्वथैव मार्गभ्रष्टा वयम्। अधुना मातैव शरणम्, नर्मदे हर, नर्मदे हर इति। सर्वे मनसि भीताः, तथापि तैः अनुद्घोषितम् नर्मदे हर, नर्मदे हर। ततः यात्रा स्वामी अवदत्, अल्पकालं यावत् अत्रैव स्थित्वा पश्यामः, कश्चित् गच्छ

न्वा आगच्छन् वा पथ प्रदर्शको भवेत्। बहोः कालाद् याने उपविष्टा जनाः अधुना जामिताक्रान्ताः। यानाद् बहिर् अवरुह्य इतस्ततः आहिण्डामः इति वैज्ञानिकेन प्रस्तुतम्। उपतीरम् आगन्तव्यम्, गाढमत्र पात्रम्, प्रवाहे च मकराः सन्ति इति श्रूयते किल इति ट्रावल स्वामिना आदिष्टम्। विशालं पवित्रं नर्मदं पात्रं दृष्ट्वा भक्तिभाविताः केचन, तथापि बहवश्चिन्तया भीत्या च आविष्टाः। ट्रावल स्वामी स्थिरः शान्तश्च। दूरदर्शकं गृहीत्वा काञ्चन जनान् पारे नर्मदं किमपि किमपि दर्शयन् आसीत्। अद्यावधि इष्टमार्गस्य न गन्धोऽपि लब्धः। अकस्मात् उच्चैरवदत् सः, अहो पश्यतु पश्यतु, किमपि दृश्यते जलप्रवाहे, दूरे दूरे, तत्र तत्र दूरे किमपि दृश्यते, चलन्निव वा, स्थितं वा, अहो पश्यतु, कदाचित् पश्यतु, हा किमपि दृश्यते, अयि किं मनुष्याकृतिरिव, अये स्त्री वा, अहो स्त्री, स्त्री, स्त्री, इयं स्त्री निमज्जति, निमज्जति, अये पातव्या, पातव्या, कथं गता? अधुना सर्वैर्निरीक्षणं प्रारब्धम्। हा उपतीरम् आगच्छतु, अपसरतु, अपसरतु, यात्रा स्वामी उच्चैरादिशत्। अधुना न भीतः दृष्टः सः, अयि चलन्तीव लक्ष्यते सा स्त्री, अरे हस्तचालनेन किमपि सूचयति वा? न न, निमज्जतीव दृश्यते, निमज्जतीव दृश्यते, अतः हस्तं प्रसार्य तरितुं प्रयतते। हा हा स्यात् नाम, एवं दक्षिणहस्तं दर्शयति, वामं कदाचित् प्रत्यावर्तयते, अरे समीपम् आगता वा? हा दूरं दूरं दूरम् अपसरतु, यात्रा स्वामी उद्विग्न इव आक्रोशत्। हमहो सुन्दरीव लक्ष्यते, आभूषिता, अरे तेजस्विनी अपि, कयाचन उक्तम्। एवं कल्लोलिन्यास्तीरे महान् कोलाहलः सञ्जातः। अरे कदाचित् सा मार्गं दर्शयन्ती स्यात् हस्तचालनेन, एवम् अग्रे गन्तव्यम्, ततो दक्षिणेन, ततो वामतः इति। अधुना इदं प्रथमतया मुखम् उद्घाटितवान् वाहन चालकः। एवम् एवं, तर्हि त्वर्यताम्, त्वर्यताम्, तमसा क्रान्तमिदम्, चलतु चलतु, नर्मदे हर, नर्मदे हर इति यात्रा स्वामी ससंभ्रमं ताम् नमस्कुर्वन् आह। मन्ये इयमेव साक्षात् नर्मदा माता, मार्गभ्रष्टान् अस्मान् मार्गं दर्शयितुं समुपागता इति। धार्मिकेण उक्तम्, हा नर्मदा माता, नर्मदा माता, नर्मदा माता दृष्टा, नर्मदे हर, नर्मदे हर इति घोषो ननु नभो पीत्वा गगनमचुम्बत्, प्रणमत, स्तोत्राणि पठत, पुष्पाणि अर्पयत, वस्त्राणि समर्पयत, पूजां रचयत, ससंभ्रमः सम्मर्दः। अधुना तया मनुष्याकृत्या सवेगम् हस्तचालनम् प्रारब्धम्। चलतु चलतु इति यात्रा स्वामिना वाहनम् सज्जीकृतमपि, ध्वनिः ध्मातः, अपि च यानम् चालयितमपि। हेलया सर्वे यानम् आरोहिताः, यानम् च सवेगम् निष्क्रान्तम्। हमहो मातुः साक्षात् दर्शनम् सञ्जातम्। जिज्ञासूनां विचिकित्सा मौनम् अभजत्, श्रद्धालूनां च भावः वैखरीम् अभजत्। नर्मदे हर, नर्मदे हर इति। यानं महता वेगेन धावदासीत्। अग्रे दक्षिणतः, वामेन अग्रे, एवं किमपि किमपि यानचालकः मध्ये मध्ये भणनासीत्। अहो आश्चर्यम्, प्राप्ता वयं विश्रामगृहं, तथापि रिक्तं वर्तते इदम्। अस्तु तर्हि, आश्वस्ताः सर्वे वयम्, मात्रा मार्गोदर्शितः, दर्शनम् सञ्जातम्, धन्या खलु वयम् इति। एवं समुद्भूते कोलाहले यात्रा स्वामी सहसा अवदत्, अयि भोः मम तु तत् मार्गम् दूरदर्शकम् विस्मृतम्, तत्र तीरे मया गन्तव्यम्, मया गन्तव्यम्, यूयमत्र सुरक्षिताः, सपद्येव प्रत्यागमिष्यामि। तत्क्षणम् प्रस्थितः सः यानेन, अयि भोः आगतः, किमिदम् एतावदेव धनम्, अधुना अधिकम् अपेक्ष्यते इति सा अवदत्। एतावदेव निर्धारितं गते समये, अस्मिन् समये मया वस्त्रभूषणादिकमपि प्रदत्तम्, गृहाण गृहाण मया गन्तव्यम् इति सः अवदत् किञ्चित् क्रोधेन। किम्, मम कारणात् आगता एते जनाः, मत्कारणात् प्रसिद्धिस्ते, अपि च धनं तु एतावदेव स्वल्पम्, न मे मतम्, देहि अधिकम् इति सा दृढम्। नहि ददामि इति सः दृढतरम्। वाह, अद्य कियन्तं कालं यावत् माम् न जले उपवेशितवान्, चालितवान्, तत् किमेतावत् अल्पेन धनेन? शृणु रे, विगतायाम् यात्रायाम् मम मूकम् स्थविरम् जले त्वमपानुदः पातितः सः, स्थविरस्य मस्तके हानिः सञ्जाता,
उपचार